appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss og gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.

0: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum? Eller sitta till storslut nu västmanna björsne vi äcknon ejon? Du kan eisne röjna och kunna VR upplevelse. Här du kan cykla in i hålor. Vi tja lontan är björknon. Eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur av sjónun, kanst du setja til vel til rattis og fjörugrunni. Her vil hafa nekv gott til góman. Og gløym ikkje at vitja spennandi gávbuna og sövusáni. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor longu i dag. Á skoadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Er du sjómaður? Vi online ombord, utan e-marskar, vi Opus. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus at 203-213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: SMS. Utsålan held du fram. Vi suttjast i SMS.

Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydis in de meira. Sona Plus. Eit lydis plus i gerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

0: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslitna Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne røyna okkara VR-upplevelse. Her du kan sykla inn i hålur, vidja lundan i björknon eller færa vi av fjall og skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplevingum. Efter en friskan tur av sjónun kan du sitta til vel til rattis og i fjörugrunni. Her vil du ha nekv gott til gåman. Og glöm ikkje at vi har spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse for alle familjene. Bøylegg din tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan e-marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internet fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
0: Hvis du tog, er så gulig klokken, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttler og ståverskattene, timpervindu, trealvindu, altanhurrar, eller sjøvturer. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gulluglubben. Gulluglubben. Tofta Jack 2, Gulluveit.
2: Vensel Nordic Cup blir søsta håndbollsversland i fyrje og nærkantor. En alt jo håndbollskapping, her heimskjødner og føreskar heter hittast av Sema Vødle vid Kjattner. Heseli Lotega, GUG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem jeg og mestje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karret.
3: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från Eichne. Knäsande bojlet, flott och gott. Blöjn alltid och konfist. Eichne.
4: SMS. Utsölan hälter fram. Vi suttjast i SMS.

0: Utsålan heldur fram. Vi suttjast og i sms.
1: Vensel Nordic Cup ver søsta håndbollsverslan i Fyrjón Nekrantori. Ein altjó håndbollskapping, her heimskjødner og førskar hetjur hittast av Sjama Vötle vi Tjattner. Heseli Lutega, GOG, Kiel, Valur og H1-Fjers. Kjem ego mestje av events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps och karret.
2: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslut nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor. Vi tja lontan i björknon, etla fyrra vi av fjall og skårenon. Vestman Naturecenter bjodar en del fotland av upplevingon. Etter en fryskan tur av sjånon, kan du sitta til vel til rattis ui fjörekrunne. Her vil hava nekv gott til gåman. Og gløym ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Et upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur, etla bor longo idea. Ha skovadal.fo, etla ring 24-15-00.
3: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja til. Kunna det om treidnar av fd.fo.
4: Fra portalen nun. Nuts løysing av bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk öll deg gav tilbøyne. Portal.fo.
5: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framlåter etter strengeste omkvarvskrøven og middel framkommelse madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

0: Vensel Nordic Cup ver sista handballsvarslan i fyrir om nekrantur. Ein alt jo handballskapeng, her heimskjødner og førskar hetjur hittast av Sema Vötle vi tjattner. Hese li lotega, GOG, Kiel, Valor og H1A4. Kjem ego mestje av events.fo. Distarpatchen vi 6 distan kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner vi kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2621. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: Visste du att Vensel har en platverkstad och omvälder öll bilmärkter? Lackverkstadet tegas här av tryggarskavon, steinslån i ruton, lackeringon och mängd annan. Och i lektøy av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabblaggulle.fo, og vi vinner alltid. Innan vi har någon fantastisk pris. Gulle klokar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Hej, hette Jens Jon från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutcha, greja, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt@vensel.fo.
1: Ein av største og beste rockbøtler i danske tonleggersøvnet kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og til storslig en omstøvning kan vi gjøre i atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførsel, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger til. Hetta vi 8 Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens vekkelsefestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hetta vi vittlare